0: O Instituto Galego de Consumo ven de presentar a súa análise trimestral unha radiografía das nosas preocupacións e tamén das nosas reclamacións como consumidores durante os últimos 6 meses. Do que a continuación imos falar con Sol Vázquez, que é a xerente do Instituto Galego de Consumo e da Competencia. Bo día, Sol.
1: Bo día.
0: Grazas por estar connosco. Que conclusións puideste sacar da vosa análise?
1: Bueno, pois, en principio, a primeira conclusión é que os consumidores galegos cada vez están máis informados e cada vez van a exercitar máis e facer valer os seus dereitos no ámbito do consumo, porque o número de consultas que chegan ás nosas oficinas, en xeral, en toda Galicia, son de 18.000, a verdade é que desas 18.000 se manifestan en 9.900 reclamacións. Falamos de toda Galicia, pero a verdade é que é un número moi, bueno, pues considerado, que nos leva a pensar de que cada vez máis pues a xente está máis informada fai facer valer os seus dereitos.
0: Tedes datos da provincia da Coruña, Sol?
1: Sí, por suposto. No ámbito da provincia da Coruña, temos dúas oficinas na Coruña. Temos a oficina de Coruña e a oficina de Ferrol. Pois na oficina de Coruña as consultas foron de 3.222, o 17,7% do total de Galicia, e en Ferrol un poquinho menos, 207. Pero a verdade é que desas consultas se traduciron en na oficina de Coruña 1.904 reclamacións, o 19% de toda Galicia, casi 2.000 reclamacións, e no ámbito de Ferrol 416.
0: En términos xerais, reclamamos máis ou consultamos máis, ou ambas?
1: Pois no ámbito tanto das consultas como das reclamacións, é verdade que neste primeiro semestre notamos un pouquinho repunte. Tamén é un pouco circunstancial, depende un pouco das cousas que vayan acontecendo e dos sectores que nos vayan afectando. Es decir, pode haber algún peche de algún centro estético e de repente pues temos máis consultas, lógicamente. Es decir, é un pouco cíclico, pero hai que decir que neste primeiro semestre do ano 2026 sí que subiron un pouquinho.
0: Pregunto, bueno, se incrementou a consulta ou a reclamación ou ambas con respecto efectivamente, evidentemente, aos registros anteriores.
1: Sí, hai un incremento que se sitúa no 9% con respecto ao ano 2025, sí.
0: Cales son os sectores que xeran máis problemas para o consumidor?
1: Bueno, pois fundamentalmente aquilo que máis usamos, é dicir, as telecomunicacións, a telefonía móvil, fixa, internet, aí tamén van todas as contratacións que facemos das series, das plataformas de streaming. Entonces, as telecomunicacións no ámbito da provincia da Coruña foron as máis demandadas. En segundo lugar, pois a nosa factura da luz, que sigue dándonos moita guerra, sigue sendo moi complicado entender esas facturas, a pesar de que nos facemos un esforzo chegar as persoas consumidoras, pero é verdade que sigue habendo moitas reclamacións relacionadas coa factura da luz. E a partir de aí, pois no ranking número 3 e número 4, pois están o sector financiero, as entidades bancarias, que, bueno, pois ás veces teñen unha serie de comisións ou de cláusulas nos contratos que non nos convencen, e hai moita xente que chega ás nosas oficinas tanto consultando como reclamando por eses temas, e tamén pois está entrando o tema do comercio electrónico, non? Uh-huh. Cada vez mercamos máis a través das páxinas web, e nos levamos sorpresas ás veces, non? Tanto co ámbito das devolucións, co ámbito das garantías, ás veces non nos chega o produto, o que nos chega non é o que pedimos. Hai disfunción se acabamos nas oficinas de consumo reclamando.
0: E se falamos de sanción, Sol?
1: Sí, pois neste ano, neste primeiro semestre, se impuxeron no ámbito do total de Galicia 668 reclamacións por un importe de 10,8 millóns de euros. O sector que tivo máis, digamos, número de expedientes neste caso, neste ano, e outras veces de outro, pero neste ano foi a automoción, o tema da venda de coches, dos talleres, bueno, pero fundamentalmente en el ámbito de la venda, esas sanciones son bastante altas cuando le dan implícita una publicidad que da lugar a equívocos para las personas consumidoras. Fundamentalmente, cuando se anuncian o se ofertan precios relacionados con coches que luego, cuando vamos al concesionario, pues por esos cartos que anuncia o cartel, nunca podemos llevarnos su coche.
0: Este que te lo en conta, agora, bueno, por falar tamén de actualidade, estamos no tramo final das rebaixas, non sei se todavía se cometen moitas irregularidades ou xa hai un pouquiño máis de control por parte, bueno, de diferentes entidades.
1: Para mí o máis importante é que cada vez hai máis información por parte das persoas consumidoras e cada vez nos deixamos enganar menos por pois esas pequenas cousas que fan os comerciantes para acabar o reclamo. Entón, xa todos sabemos que ten que figurar o precio anterior, o precio actual, o porcentaxe de reducción, e tamén é certo que sí que se está a incrementar os controis desde o punto de vista desas prácticas que era pois subir un pouco os prezos un pouco antes para logo que a rebaixa final sexa máis ficticia que real, non? E cando faz un seguimento do prezo daste conta de que, bueno, pois ás veces xogan moito coa psicología e co reclamo. Pero cada vez máis, volvo a repetir, o máis importante é que as persoas consumidoras cada vez están máis informadas. O mundo das telecomunicacións tamén nos permite comparar prezos e entonces sabemos cando estamos diante dun anuncio, pois podemos conectarnos desde o noso teléfono e ver si realmente é tal, digamos, tan beneficioso o precio ou realmente está nun marxe menos atractivo. É dicir, estamos cada vez máis informados e iso leva tamén a que poñamos cada vez máis reclamacións e nos dirixamos a consumo, pero para nós eso é positivo.
0: E para coñecer sol mellor os nosos dereitos como consumidores, o Instituto conta cunha Escola Galega de Consumo. Contasnos en que consiste o seu traballo.
1: Pois, basicamente, chegamos a todos os sectores da poboación, desde os máis cativos, desde os nenos de 2-3 anos, hasta as persoas máis maiores, que teñen quizáis máis problema co ámbito digital. Tentamos de levar a cabo unha formación para que eles coñezan os seus dereitos como persoas consumidoras e saiban tamén como facelos valer. Entón, xa desde moi nenos, entendemos pois que un etiquetado, que os seus xoguetes teñen que ser seguros, cal é o marcado C, porque hai unhas recomendacións de idade. Cando son un poquinho máis maiores, lles explicamos e empezamos a contar todo o tema de internet, dos xogos, da publicidade, de como cada cousa ten unha música e como lles pode levar a consumir máis, os reclamos, esas prácticas que non nos gustan e que nos chegan pois en forma de xogos, pero que parece que gañamos moitísimas cousas e moitos descontos e ao final non gañamos nada. Como están cada vez a inteligencia artificial lanzándonos cousas, lanzándonos ofertas, lanzando publicidade que non sempre, bueno, pois se traduce no que promete. Uh-huh. E por eso hai que estar moi atentos, hai que saber cales son as novas prácticas e pois ata aí chegamos xa as persoas máis maiores, aqueles que falamos da brecha digital, non? Que lles costa moitísimo máis neste mundo donde se merca e se vende, te mandan publicidades por todo tipo de medios digitais, pois hai que ter unhas seguridades, unhas cautelas. E a xente maior tamén quere, como non, todos temos que ter as mesmas oportunidades e a escola está facendo unha labor moi importante. Casi, bueno, podo decir que máis de 30.000 persoas neste primeiro semestre, que son moitísimos, pero hai que pensar que facemos moitísimas actividades moi diversas. Por exemplo, neste verán estamos recorrendo os concellos de Galicia, tamén, como non, os de Coruña, Ferrol, Costa da Morte, para chegar aos campamentos de verán dos nenos. Uh-huh. E contarlles, a lo menos nunha ou dúas xornadas, pois cousas interesantes, pero a partir do xogo, a partir de algo moi dinámico, para que eles pois, se queden con esas cousas e vayan aprendendo.
0: Interesante, dende logo, a vosa labor, e conta tamén esa escola cunha aula virtual onde podemos ver videoconferencias sobre esa horrorosa factura da luz que tanto nos preocupa e demais. Bueno, a mensaxe Sol que contamos con Bosco, non? Como nos podemos comunicar co Instituto Galego de Consumo?
1: Pois temos un teléfono gratuito que é moi doado porque está aberto mañá e tarde de 9 a 2 e de 5 a 7. É un teléfono gratuito 923 11 23. Calquera dúbida, calquera problema, podes chamar a ese teléfono e te atenderá unha persoa e te asesorará sobre cal sexa o teu problema concreto. A partir de aí, tamén a través das nosas redes sociais, da página web consumo.xunta.gal. Pero eu creo que a verdade é que o teléfono é un método moi rápido, moi inmediato, e que está a súa disposición. Ademais, xa digo, de poder facer a consulta a través das nosas páxinas web ou presencialmente, como non, nas 7 oficinas que estamos nas 7 principais cidades.
0: Pois Sol Vázquez, xerente do Instituto Galego de Consumo e da Competencia, moitísimas grazas por estar connosco en Hoy por Hoy en las Rías.
1: Grazas a vos.
2: Por Hoy Ferrol, Rebeca Collado.
3: Doce y cuarenta minutos, saludos, ¿qué tal? Abrimos una nueva edición de Hoy por Hoy Ferrol en este jueves 20 de agosto. Lo primero de todo, echamos un vistazo por la ventana, nos encontramos cielos con nubes y claros. Los termómetros marcan 21,5 grados a esta hora en Ferrol. Noche de precipitaciones y, según el pronóstico de Meteo Galicia, no se esperan lluvias a lo largo del día. Incluso los cielos pueden quedar despejados por la tarde. Eso sí, de nuevo a la noche volverán las precipitaciones. Las temperaturas máximas caen hasta los 23 grados y las mínimas se mantienen en los 16. En cuanto al viento, sopla del norte a lo largo de la jornada. Hasta las 2 en punto de la tarde les acompañamos en el tiempo de la información local y comarcal desde Radio Ferrol Cadena SER. En los siguientes minutos nos trasladaremos hasta Navantia. Hablaremos allí con el responsable de producción del astillero, con Raúl Rico. En el segundo tramo del programa conocemos toda la programación de una nueva edición del Festival Irmandiño de Moeche con Alex Campos. Y antes de reunirse con la fiscala delegada provincial de Derechos Humanos y Memoria Democrática, familiares de Emilio Iglesias Fernández y de Ricardo Echevarría Pérez se han acercado hasta nuestro estudio para hablar sobre ese encuentro. En el tiempo de Hora 14 repasamos la actualidad informativa del día. Están en marcha las obras de mantenimiento del aparcamiento del juzgado de Ortigueira, una intervención en la que la Xunta invierte 48.000 euros. Llegamos a las 12 y 42, vamos ya con la cita musical del día.

0: Nos acercamos a la 1:16, hacemos ahora un breve alto, enseguida regresamos, desgranamos la programación del Festival Irmandiño de Moeche.
1: Para tenerlo todo al mejor precio, no tienes que irte muy lejos, porque en Alcampo tienes...
2: Ternera Asar, kilo, 15,95 euros. Patata Coristanco Origen Gallego, el kilo, 1,99 euros.
1: Alcampo, sales ganando. También con tu compra online en alcampo.es.
3: En Alcampo, sales ganando.
4: Festas de verán de Ferrol do 21 o 31 de agosto. Vanessa Martín, Leire Martínez, Dani Romero, José de Rico, Henry Méndez, Siloé, Fangoria, Celtas Cortos, Marlena, Elegido, Enol, Bombay, Budiño, De Ningures, Roque Encanido, Rondallas a París de Noia e moito máis. Consulta toda a programación en ferrol.gal e nas redes sociais do concello. Felices festas. Feliz Ferrol.
0: En Moeche contan as horas que restan para festexar unha nova edición do Festival Irmandiño. Álex Campos, bo día.
5: Hola, moi bo día.
0: Integrante da organización do evento, xa tedes todo preparado ou aínda queda algún floco por pechar, algún lume que ir apagando?
5: Aínda queda lumes por ir apagando, verdad que somos poucos, moito traballo, entón, bueno, pois sempre nos queda algunha cousiña que ir apagando, alguna cousa que aparece que non contábamos con ela, e logo, bueno, pues, xa as actividades normais pa ter todo preparado para que a xente poida vir a Moeche e disfrutar.
0: Cantos días ou semanas levades traballando dende a organización para poñer en marcha esta nova edición?
5: A ver, no que é o traballo máis físico, a máis visible, podemos decir que xa levamos un par de semaniñas. No que é o traballo máis escuro e máis oculto, aí máis que semanas e días levamos meses traballando. Son moitas horas dedicadas pois a buscar fontes de financiamento, a de falar con administracións, falar con empresas, tamén o que é o tema con grupos, demais empresas que fan o conxunto da infraestructura do festival, pois xa levamos tempo traballando niso.
0: É cada vez máis complicado, máis difícil pechar as contratacións dos artistas?
5: A ver, hai un pouco de todo, claramente, pero o máis complicado a día de hoxe é seguir conseguindo pois, un financiamento pois, cada ano, porque ao final, pois a verdade é que xa vemos na nosa vida normal, pero tamén ocorre na parte dos festivais. Todo vai subindo, nós somos un festival gratuito, a nosa intención é seguir sendo iso, tamén seguir ofrecendo pois, ao público que nos visita cada ano pois, un cartel da máxima categoría, entón iso pois, implica pois, ir a cachés importantes, que claro. Ao final pois, toca traballalo, e moitas veces arriscar, quizás máis do que podríamos, seguramente, porque ao final somos un festival gratuito nun concello pequeno do rural, e que ao final, pois, si o tempo non nos acompaña, claro. Pois é complicado.
0: Esperemos que o tempo acompañe, sen dúbida, entendo que estaredes moi pendentes diso, pero esperemos que sí que se poida disfrutar, gozar do completo programa de actividades que te dese, que arranca na xornada do Benres. Con que proposta?
5: Bueno, pois un pouco a planificación desta edición vai na línea dos últimos anos. O Benres facer a nosa xa tradicional poliada libre, aí cada... é un pouco unha toma de contacto, sobre todo visítanos máis ben os veciños da zona. Sempre ocorre que hai moita xente que era de Moeche ou que era sido ao festival, que por seus motivos pois, está traballando fora, entón é un pouco ese punto de reencontro, de poñerse ao día, é donde moitos músicos pois, da zona pois, nos acompañan, traen os seus instrumentos e nos fan disfrutar pois, co que tocan e co seus bailes.
0: O sábado é o día grande e comeza xa cedo, dende as 11 da mañán, con actividade.
5: Sí, O sábado seguimos coa xa tradicional exposición no castelo. Hai unha exposición de camisetas de todas as edicións do Festival Irmandiño dende os seus comezos ata o día de hoxe. Logo, pois, temos unha sesión vermú pois un pouco para ir animando o que é a zona, porque ademais non é unha actividade propia nosa, pero sí que é unha colaboración que temos co Club 21 Leguas de Narón, que é que hai un trail pola mañá, o sábado pola mañá. Entón, pois xa vai haber moito ambiente pola zona, co tema da xente que vai ir correr polo monte, máis os acompañantes. Entón, bueno, pois a partir de aí continuamos co Sion Bermú a 1:30. Logo temos xogos para os nenos, máis o seu asalto infantil, porque ao final creemos que tamén merecen eles un recoñecemento de ser partícipes pois da historia dos irmandiños. Bueno, pois ás 4 da tarde teremos o asalto infantil con Lobos d'Auga. Logo máis tarde, alrededor das 6:30, pois teremos os xogos tradicionais para adultos, co serrucho, o tiro á corda e o lanzamento da altura da alpaca. Bueno, un pouquiño tamén para que os maiores poidan xogar un pouco.
0: Claro.
5: E xa logo a noite, pois, vamos co noso, que é o tema da música, o tema do asalto. Creemos que este ano conformamos un cartel moi equilibrado e potente, que creemos que pode gustar a moita xente. Entón, a partir das 9:10, máis ou menos, pois comezaremos con os de abaixo, grupo xa recoñecido,
0: sí,
5: amplamente, xa leva moitos anos de traxectoria. Bueno, pois comezarán eles das 9:10. Logo tenemos a Xosé López Romero e a Liboria, tamén unha amplamente recoñecidos no panorama musical galego e fora del. Bueno, facemos o noso pequeno parón po pregón, que é ás 12 da noite, que este ano o fará pois unha compañeira da organización do asalto ao castelo de Vimianzo, que é Alba Mancebo, a calle estamos moi agradecidos de que poida acompañarnos este ano, e que estamos seguros que animará os irmandiños pois a asaltar o castelo con moita máis forza. E a partir de aí, pois temos xa, digamos, un plato forte, ou moi forte incluso,
0: sí,
5: que é Fillas de Casandra, que estará presentando o seu novo traballo Tertulia. E xa para rematar o sábado, pois teremos a un grupo de cano no que é o panorama musical galego do rock, que é Cénzar, que se non me engano, pois este ano cumple 38 anos facendo rock e facendo música, que é increíble o que fan.
0: Álex, tedes algunha indicación de seguridade polo risco de incendios para o asalto ao castelo?
5: A ver, por sorte ou por desgracia, o tempo estos días está se tornando a
0: sí,
5: un pouco a choiva, a ser húmido, entón ese risco, pois, neste caso, está baixando moito.
0: Uh-huh.
5: Nós sí que sempre tratamos de cumplir todas as indicacións que podamos recibir. En os últimos anos, pois sí que non tivemos o risco, o IRDI, que é o índice que tamén miramos de incendios, nunca estivo neses puntos máximos, e sempre tamén, pois, a través da axuda do Concello, pois contamos coa cisterna deles, nas inmediacións, por exemplo, de onde facemos o uso da pirotecnia, porque, bueno, sempre, inda que nunca pasou nada, pois sempre un punto no que estamos moi vixiantes.
0: Claro.
5: Tamén ao redor do castelo temos unha veciña que nos permite, pois, acceder a toma d'auga para poder ter unha calquera emerxencia.
0: Uh-huh.
5: E, bueno, tamén contamos con extintores por ali, na cercanía, vale.
0: Uh-huh.
5: Xa levamos moitos anos traballando dentro das mesmas situacións, tratamos de ter todo controlado. Obviamente, pois, o tema do lume é algo que hai que ter en conta, que é bastante perigoso. Bueno, o que sí, seguir sempre as indicacións que nos cheguen dende as partes das administracións e dende as partes que máis podan controlar esta este tema do lume, sempre seguir as indicacións deles.
0: Claro. En un abrir e pechar de ollos, chegamos ao domingo.
5: Sí, bueno, tanto como abrir e pechar de ollos, é así falando, porque logo físicamente,
0: sí, ¿no?
5: O domingo xa chegamos un pouco cansados.
0: Sí.
5: Pero sí que este ano, tuvemos que tomar unha decisión, quizá non a que máis nos gustaría, porque estábamos facendo o domingo ao pé do castelo, este ano o domingo vamos a facer dentro do campo do festival. Non é o que a decisión que máis nos gusta, pero sí que a nivel logístico é o que tíamos lo que facer, non nos quedaba moito máis remedio, e ademais, en principio, a previsión para o domingo é un pouco menos halagüeña. Sí. Entón, dentro do campo do festival, coa nosa barra, que son 50 metros, podemos darlle un pouco máis de xogo, e
0: claro,
5: incluso podemos, chegado o momento, quitar algunha fase da barra e que a xente se poida meter por dentro, porque ao final temos unha carpa que sempre que, bueno, temos que sempre agradecer a Bouza que nos traiu a carpa de máis de 50 metros onde a xente se poida resguardar, donde collerá moitísima xente, e incluso os grupos que podamos ter o domingo, pois poder metelos ali, e non ter que cancelar ou
0: claro,
5: ter que revisar ninguna actividade por las que teñamos plantexadas.
0: En todo caso, que é o que tedes previsto para esa xornada?
5: Bueno, pois para o domingo seguimos un pouco na liña dos estes anos, como decía, vamos facer unha sesión vermú, e sobre todo vamos ter un xantar campestre onde a xente se poderá, se o tempo acompaña, acostarse polo campo, comer tranquilamente, e xa logo teremos a actuación de dous grupos que xa digamos que podemos decir que son amigos e familia, porque no Cómbaro xa leva con nós moitas edicións tocando o domingo, facéndonos bailar. Entón a xente que nos visite, que veña preparada e traiga zapato cómodo, porque estou seguro que van facer que movan os pés. E para rematar, pois teremos a Leirana, que é un grupo asturiano, que é un pouco, está encabezado por Nel Villanueva, que é un rapaz que xa estuvo con nós en Mueche como público varios anos, participou nas foliadas, incluso xa me estaba dicindo que seguramente andará por aquí venres e sábado. Entón, bueno, é un momento para disfrutar un pouco todos e darlle ese pequena despedida ao festival deste ano.
0: Uh-huh.
5: A ver si quedan energías para seguir traballando no outro máis.
0: Claro que sí. Ades Campos, graciñas.
5: Nada, moitas gracias a vos por chamarnos, deixar o convite a todo o mundo a que nos veña a visitar a Mueche este fin de semana.

0: Que pagues turista y viajes en business es raro. Que te lleves la versión premium a precio base, no tanto. Nuevo Moda 7 híbrido enchufable con etiqueta cero. La innovación tiene nuevo nombre. Este mes, versión premium desde 32.990 euros. Consulta condiciones en omodayaeco.es.
1: Visítanos en Omoda Yaeco Resnova Motor en A Coruña, Vigo, Pontevedra, Santiago y Narón.
2: Sol, playa, piscina, fiestas, quedadas, planes y una mirada perfecta en vacaciones. Este agosto en Ópticas Noroeste te lo ponemos muy fácil. 2x1 en gafas de sol y graduado de las mejores marcas y diseños de rabiosa actualidad. Ven, infórmate y compruébalo en cualquiera de las tiendas Ópticas Noroeste en Ferrol, Narón, Fene, Ares y Cedeira. 2x1 en gafas de sol y graduado para ti o para quien tú quieras. 30 aniversario Ópticas Noroeste. Verás qué bien.
3: Oxe, familiares de Emilio Iglesias Fernández e de Ricardo Echeverría Pérez manterán unha xuntanza coa fiscala delegada provincial de Dereitos Humanos e Memoria Democrática, con Encarnación Mayán, para iniciar os trámites do expediente de xurisdicción voluntaria e declaración de feitos pasados que os declare víctimas da represión da ditadura. Antes desta xuntanza, falamos nos seguintes minutos con Fernando Ocampo, da Asociación Memoria Histórica Democrática. Bo día.
4: Bo día.
3: Tamén con Emilio Romero, moi bo día.
5: Bastante bo día.
3: E María Xosé Rodeiro Iglesias, que é bisneta de Andrés Iglesias Garrote e neta de Emilio Iglesias, moi bo día.
6: Bo día.
3: Tamén con confluencia, en este caso, terá tamén ten familia de Ricardo Echevarría Pérez, exactamente. Contanos, María Xosé, cal é a túa relación con él?
6: Pois, a ver, a miña relación é que estaba... era o meu tío. Uh-huh. Estaba casado con unha irmá de meu avó. Era, digamos, o meu tío avó.
3: Claro.
6: Relación realmente, pois
3: non unha relación, digamos, de
6: relación
3: vida.
6: Non, porque non cheguei a coñecelo.
3: Claro. Pero sí forma parte da túa árbore familiar.
6: Eso sí, por suposto que sí. Por suposto que sí.
3: Fernando, que esperades deste encontro coa Fiscalía?
7: Pois, como todos os encontros que se veñen producindo, que xa van moitísimos casos, a maioría coa acompañamento da nosa Asociación Cultural Memoria Histórica Democrática, pois, os que xa están resoltos coa auto da Xueza, pois, a declaración de vítimas da ditadura, anulación cando procede das causas. Ben, o resultado positivo que pedimos.
3: Eso podemos dicir que un pouco máis dende o ámbito xurídico da asociación, pero Emilio, dende o ámbito familiar, do ámbito un pouco máis emocional, sentimental, que esperades?
5: Bueno, o recoñecemento de todas as vítimas que se produciron por parte da ditadura, particularmente os familiares. Nesta familia, que foron tres os mortos asesinados, claro, por esta xente, pois convén recordar non solamente os seus nomes que tuveron unha vida, que foron xente que existeu, sino tamén recordar que non se sabe onde están os restos. De Andrés Iglesias o enterraron en Canido, pero despois, como levaron os restos para Catabois, pois non se sabe. E de Emilio e de Ricardo non hai nada. O se sabe ou se cree que Ricardo está morto e paseado, enterrado en Laraxe, e de Emilio en Maniños, pero de Ricardo hai unha partida de nacemento feita no ano 60 e pico, dando por morto no ano 47, xa unha cousa xa... pero de Emilio nin eso, non hai nin siquiera partida de defunción.
3: María Xosé, cal é a historia de Emilio?
6: A ver, a historia de meu avó... realmente... é que non se podo decir moito porque a miña nai morreu moi nova, enda que a miña avoa si morreu un pouco máis maior, digamos que daquela un pouco polo...
3: Polo medo todavía, non?
6: Efectivamente. Pois tampouco non se falaba moito na casa de esas cousas. A miña avoa realmente non aderou nunca por viúva. Nin poido nunca cobrar ninguna...
3: Claro, ninguna pensión.
6: Ninguna pensión, nin nada. E tuvo que sobrevivir ca súas dúas fillas e sacalas adiante, pues, mal como poido, traballando. Quizá a mellor, pues, un pouco marcada por la situación de aqueles tempos, non?
3: Claro. Fernando, dende a entidade, tedes algunha información acerca de Emilio Iglesias? Comentaba Emilio que foi paseado, penso que en 1936, pero tedes algunha información dos motivos, entre comiñas, si vamos dicir, que levaron a esa situación?
7: Sí, claro, era unha familia moi comprometida políticamente, ¿no? Emilio, como seu pai, eran do PSOE, do UGT, entonces por esta militancia no cabe dúbida que foi a desencadenante da morte de todos, así como Ricardo era da CNT, era cabo da Armada, pero bueno, toda unha familia comprometida de esquerdas. O pai Andrés fora teniente de alcalde todos os anos da República no Concello de Fene, estaba comprometido en o asociacionismo cultural e social, na cooperativa necesaria. Era unha familia moi coñecida e moi vinculada a todas as cuestións sociais de progreso e de esquerdas. Este foi o desencadenante da morte de todos.
3: Emilio, por que é importante para vos dar este paso deste encontro coa fiscala que, como dicíamos, pois se declaren víctimas da represión da ditadura?
5: Bueno, como dixen antes, por recuperar a memoria desta xente que non fixeron nada para merecer tal cousa, non? Como a maioría ou todos os que estuveron nesa situación, pero estuvemos aí pouco ca fiscala co caso de Andrés, ¿no? Que xa se entregamos a documentación antes e agora van estas dúas persoas, pero hai que sinalar cousas que non todo o mundo coñece. Uh-huh. Andrés Iglesias era militar retirado, era teniente de Infantería Marina, estuvo en tres conflitos. Os seus expedientes eran tremendos, de boa conducta, de mando, de non sei que. Despois se pasou, cando a República é un dos firmantes do acta de constitución da República en Fene, a súa trayectoria foi esa, foi un dos líderes do monumento ao camiñante en Barallobre, o sea, que a súa labor cultural está perfectamente documentada, ¿no? O seu xenro tamén era militar, era cabo da Marina, co cal non tiña nada que ver, como dixo Fernando, era da CNT, o sea, uh-huh, non era socialista, pero Emilio, o único documento que hai político del é que firma a solicitude para crear a Xuventude Socialistas en Fene poucos días antes de que o mataran, prácticamente. Entón, claro, se ve claramente que foron a por eles por razóns políticas, porque eran xente comprometida, ou incluso ao alcalde Ramón Souto, uh-huh, bueno, pouco promoveu Andrés a súa candidatura tamén a alcaldía, o sea, que era unha familia que sí pintaba en Fene a nivel político, claro.
3: Claro, comentabas que Emilio pedía poder crear esas xuventudes socialistas en Fene, entendo que a súa idade era curta.
5: El tiña 26, ainda non 27 anos cando o mataron, o seu cuñado 23. El tiña dúas fillas, de feito fixo poucos meses de Mili, supoño que por esas circunstancias. Uh-huh. E Ricardo non chegou ni siquiera a ver ao fillo, porque quedaba a muller embarazada, acababan de casar. O sea que é unha situación non solamente porque son tres membros dunha familia, sí, que non fixeron absolutamente nada malo, sino que, inda por riba, os motivos dos que o fixeron son clarísimos, non eran motivos políticos, que non vale decir que si eran non sei que, isto, a cuestión era, e de feito, antes de que os levaran para ir para a Punta do Martillo, para a Escollera, libraron incluso a algún famoso de Fene de dereitas de ser linchado polos demais, o sea que hasta eso, uh-huh, ¿no? En o caso de dos tres se dá unha circunstancia aínda maiores, máis penosa, que é que un dos fillos de Andrés era tamén militar e depois se fixo policía de dereitas. Un dos xenros foi alcalde de Cedeira, era guardia civil e foi un dos asesinos maiores de Ferrolterra, de feito matou a guerrilla en Xuvia nos anos 40. O sea que con esa mitad da familia pues era en contra da outra mitad a nivel político, claro.
3: Vaya historia.
5: Sí, sí.
3: María Xosé, comentabas que, claro, en casa da túa aboa, pois, lóxicamente, por toda esa situación, como non pode ser do outro xeito, pervivía certo medo a falar destas figuras, destas persoas que forman parte da túa familia, a pesar de que non as tiveras coñecido, por desgracia. Non sei se na túa casa, unha vez conformaches a túa propia familia, ese medo quedou un pouco de lado ou todavía sigue pervivindo.
6: Non, na miña casa ahora, pois non, realmente, pois sí, falamos, de feito, estamos aquí precisamente por sí, eso, para recuperar a nosa historia, porque realmente de os meus antergos, o sea, de meu avó, de meu bisavó, tíos, é que realmente non cheque, o sea, é que como si eu non tuvera un pasado, non, claro, tuvera un asiente detrás.
3: Ese referentes, non?
6: Sí,
3: un avó, tan importante un avó, claro, na vida de, claro, todos e todas.
6: Claro. Sí, o que pasa que, bueno, claro, eso, despois a miña nai, a miña tía, cando mataron a meu avó, unha tiña me parece que 3 anos e outra 5.
3: Claro.
6: O sea, que tampouco non... E las mismas... pois sí, pues, tiñan vagos recordos, claro, do seu pai, uh-huh, que é bastante triste eso.
3: Probablemente unha das cousas máis tristes que lle pode pasar a unha nena na súa infancia, pero despois que tamén deixa un calado cando unha persoa vai cumprindo anos e se vai facendo adulta e ten, pois, tamén esas necesidades, non, de contar cos seus pais para as cousas e de compartir e de ter esas experiencias e vivencias. Non sei se ti tes fillos.
6: Sí, teño fillos.
3: Bueno. Como acollen esta historia?
6: Pues interesadísimo. Está, pues, todos os días preguntas si descubrimos algo, si sabemos algo máis. Bueno, tanto os meus fillos como os meus irmás. Porque meus irmás e meus primos, porque das dúas fillas, o sea, unha tuvo 5 fillos, sí, e a outra tamén.
3: Entonces sodes unha familia ampla.
6: Somos unha familia amplia. E todos están moi interesados en que salga, por lo menos saber, recuperar eso, a memoria dos nosos antergos.
3: Fernando, dende a entidade, a cantas persoas aproximadamente tedes acompañado neste proceso nos últimos meses?
7: Pois mira, van entre os que xa pasaron a primeira vez pola Fiscalía, os que xa están resoltos, os que teñen cita de aquí a decembro, son 60 casos. Unos 50, aproximadamente, lles prestamos acompañamento, a moito, este caso, por exemplo, Emilio tiña moitísima documentación, fixera moita investigación, xa tiña prácticamente todo, pero outras familias, pois, teñen moi boa voluntad de acudir á Fiscalía, pois non teñen datos.
3: Claro.
7: Entón, pues colaboramos prestándoles ese apoio necesario. Queremos unha vez máis, como outras veces que estivemos nesta casa, moitas grazas por traernos sempre.
3: Non pode ser do teu xeito.
7: Pois salientar a labor que está facendo a Fiscala Delegada Provincial de Memoria Histórica e Dereitos Humanos, porque é unha labor moi meritoria, que as familias quedan moi agradecidas, e a nosa asociación, por suposto, tamén.
3: Fernando, non pode ser doado. Entendo que para vos pois é tamén satisfactorio, por unha banda, poder facer este acompañamento, poder pois complementar información, documentación, que as familias igual carecen dela, e atopar pois tamén esa empatía por parte da fiscala, pero tamén emocionalmente ten que ser duro.
7: Pois sí, porque un vai se metendo en cada caso, claro. Ás veces hasta soña de noite co tema, ¿no?
3: Sí.
7: Sí, son moitas emocións, en cada comparecencia pois todo vai discurrindo moi solto, moi ben, moi tal, pero chega un momento sempre que toca a corda das emocións, a xente ese comparte, mesmo desde a asociación que desde a propia fiscalía, hai momentos moi emocionantes, sí.
3: Hai algún caso que xa estea resolto?
7: Sí, hai como, penso que debe ir 10 ou 12 casos que xa se celebrou a vista judicial, xa se ditou por parte da Suiza, sempre está cadrando, que é a mesma Suiza, que tamén hai que agradecerse moito a atención, a delicadeza con que tanto ela como a fiscal atenden as familias, a asociación, e xa están ditados os autos, e a orden aos arquivos correspondentes para que tomen nota das circunstancias reales de como foi o asesinato, non ferido por arma de fogo que se soe poñer nas técnicas de defunción. Ali hai que hacer constar que foi por un acto de represión da ditadura, ¿no?
3: Uh-huh. Emilio, comentabas que o caso de Andrés xa pasou por mans de esta fiscala. En que momento se atopa agora?
5: Pois estamos esperando que fixen a vistilla esa que se fai. Están tardando sobre un ano aproximadamente, van con isto que 3 meses o que estuvemos por ali.
7: Estuvemos o 20 de abril con Andrés.
5: Entón, ainda nos faltará un tempo. Non sabemos si se van a tratar os 3 casos xuntos a ser familia, ver a fiscal que nos contan.
7: Si, pero esto, si me permitides, sí. Tampouco a fiscal solicita a vista, claro, judicial, claro, sí. O propio xulgado que marca os plazos, si se van xuntos ou non.
5: Claro, a xustiza é como é.
3: Lenta.
5: Bueno, para unhas cousas, para outras é rapidísimo.
3: Sí.
5: Claro, o sea, que non é tampouco para todo mundo igual.
3: Son preto de 1000 persoas as víctimas do franquismo na nosa zona. Se hai familiares, neste caso vai para ti, Fernando, a pregunta, que nos estean a escoitar, que estean interesados en iniciar este proceso, como poden facer?
7: Pois poñerse en contacto coa nosa asociación memoriahistoricademocratica@gmail.com, que nos escriban aí, non xa enseguida que nos den un número de teléfono, contactamos con eles, dispostos pois a apoiar a todas as familias que dentro das nosas limitadas posibilidades, pero sí.
3: E que moita xente.
7: Exactamente. Temos un Facebook tamén, que é Memoria Histórica Democrática, a través do Messenger do Facebook, tamén nos pode contactar. Sí.
3: Emilio, vos aconsellades as familias que dean este paso?
5: Outro día escoitaba na SER, precisamente, a Nieves con Costrina, que dicía que en Iwo Jima morreron 21.000 xaponeses aproximadamente. Pois o goberno xaponés todos os anos, goberne quen goberne, destina cartos do presuposto para levantar e seguir levantando restos. Creo que levan uns 11.000 levantados, algo así. Eso é o que tiña que estar pasando aquí. En todos os conflitos, e se intenta buscar hasta o último dos participantes. Aquí que non houve frente de guerra, en Galicia non houve frente de guerra, é máis importante aínda recuperar todo eso, e o chamamento aos familiares, primeiro, decirles eso, que a asociación, bueno, se están portando maravillosamente, que dirixen como hai que enfocar o tema, que se poden conseguir moitísimas cousas por internet, os rexistros civiles se poden pedir certificados por internet, arquivos, non sei que, e son bastante rápidos contestando, o sea que...
3: hai recursos. Bastante,
5: claro, home, non todos os que debería, pero hai recursos. Bueno, por lo menos máis dos que había, claro. Despois que, home, eu penso que saber da túa familia é moi importante. E, sobre todo, non ter a xente tirada por aí por sitios que nunca deberon estar, ¿no? Entón, eu recomendo a todo mundo que o faga, porque é un exercicio. Nos non somos, non estamos illados no mundo. Somos o que somos polos que temos, polos que estivemos antes tamén. Entón, é moi importante saber quenes eran e por que pasaron cosas.
3: María José, comentabades que non tedes moita información en algún caso de onde poden estar pois os restos dos teus familiares. A ti gustaríache poder recuperalos?
6: Desde logo que sí. Xa non solo por min, sino por miña nai, por miña tía. A ver, a miña nai morreu nova, pero sin embargo a miña tía si pelexou, o sea, digamos que quiso informarse, sí. De feito estuvo antes de morrer, estaba implicada digamos un pouco en toda esta historia. Cando veu o barco da memoria, estuvo el aí dando charlas, o sea, charlas, vamos, falando.
3: Sí, bueno, facendo as súas contribucións, aportando o seu coñecemento.
6: Que poido, incluso creo que en algún libro que lle fixeron algunha entrevista. Bueno, pues por todas elas, por eles,
5: e os parentes asturianos que recolleron datos tamén, claro.
6: E os nosos parecía, é verdade, temos que darlle aí tamén
5: Paloma.
6: A Paloma e os parentes que temos aínda por ali por Asturias que realmente descubrimos a esta familia a raíz de
3: ir sabendo máis,
6: que non sabíamos uns de outros, pensábamos que non tiñamos digamos que outra,
3: claro, máis familia, máis alá do que coñecíades,
6: máis,
3: ¿no?
6: Máis do que coñecíamos, efectivamente.
3: E ti cando escoitas algúns discursos que din que buscar a estas persoas, darlles un enterro digno onde as súas familias consideren que merecen, volver a levantar o pasado, buscar culpábeis ou cousas así, que pensas?
6: Buscar culpables. A ver, é historia. A historia hai que recuperala. A historia non se pode enterrar. Vamos, penso, é que realmente non sei que decirche, que non podo imaginarme agora encontrar, porque sei que non, que, o sea, a veces penso e digo, é imposible, o sea, non vou atopar nunca, sí. que miña avoa e meu avó estén xuntos ou miña nai que poida decir, pues toma, aquí está o pouco que queda de teu pai. É algo que, pues, ahora, culpables sabemos quenes foron. Non?
3: Sí, sí.
6: Está claro. Pero bueno...
5: E casi sí. Todos os que falan de non remexer non teñen, non están nestes casos. Eles sí que recuperaron os seus antepasados, os seus comprometidos. O que teñen é moito medo a que saian á luz os nomes dos vitimarios, dos asesinos, porque moitos deles roubaron terras, propiedades, mil cousas, e eso sí, a eso é o que lle teñen medo.
3: a recuperar os restos de persoas, de familiares, de avós, de pais, de maridos, de netas, do que sexa, nunca hai que ter medo.
5: De cidadanos.
3: Dende logo. Fernando.
7: Sí, quería decir que tamén é unha satisfacción para a nosa asociación contribuir a axudar a coser as relacións familiares, porque a ditadura, aparte de asesinar a toda esta xente, destrozou as familias. Se perderon, se desmembraron nesta familia, aparte dos casos que comentaba antes Emilio, do teniente Torres da Guardia Civil, ou do outro que foi policía, pero outros fillos, pois un marchou pa Asturias, o pai de o avó de Paloma, que tampouco perdeu esa relación. Outro estuvo en Avilés, estuvo xulgado, al final quedou libre, marchou para Barcelona, perderon a relación tamén con él. O sea, é unha familia desmembrada. E ao longo de todos estes casos que estamos levando, que están indo a Fiscalía, pois vaise tecendo outra vez a rede familiar en moitos casos. Volven a sentarse as familias e é unha satisfacción, non?
3: Imos pechar este tempo que tivemos para falar de memoria, para falar pois tamén en concreto, lóxicamente, como non, de Andrés Iglesias Garrote, de Emilio Iglesias Fernández, de Ricardo Echevarría Pérez, cun poema. Fernando vai ser o encargado de poñer voz, que é obra de Paloma Díaz Iglesias, bisneta de Andrés Iglesias Garrote, un poema publicado en Retallos da Memoria, e que digamos que está elaborado na voz do propio Andrés Iglesias Garrote. Cando queiras, Fernando.
7: Ahora, después de tanto tiempo, de tanto silencio, quiero contaros mi historia, la de los míos, la vuestra, sin rencores, sin culpables, desde la paz que da el paso del tiempo y como recuerdo para los que quedáis y para los que han de venir.
3: Fernando, Emilio, María José, gracias, muchísima suerte.
6: Muchas gracias. Muchas gracias a vos.
4: En 1999 nuestro lema era: si lo dice el SER, es. Y aunque en este tiempo muchas cosas han cambiado, nuestro compromiso con la verdad sigue siendo el mismo. Porque pase lo que pase, hoy por hoy está aquí para contártelo. Hoy por hoy, Cadena SER, el poder de la conversación.
8: ¿Te has enterado de la que se ha liado hoy en el Congreso?
9: ¿Y quién no? Pido algo y hablamos. ¿Lo de siempre, Marta?
8: Claro.
9: Alexa, pon las noticias de la SER.
10: Esta tarde en el Congreso hemos vivido una jornada insólita.
4: Solo necesitas una frase para conectar con la actualidad, la información.
9: Aquí tienes. Tremendo lo del Congreso.
8: ¿Verdad?
4: Y el mundo. Si quieres estar al día, solo tienes que pedirlo.
9: Alexa, pon las noticias de la SER.
4: Cadena SER. Dicho y hecho.